0: stemmen i hodet da. Sånn knekker jeg til slutt.
1: Alltid musikk. NRK MP3.

Lost Frequencies og Callum Scott med Where Are You Now? Før vi hører på gutta fra Molde, 06 Boys. Låta deres Klapp. Du klar?

Vi har altså så mange flinke, flotte norske artister. Du varm om hjertet. Puls neste med låta Ordner seg. Også en knallgod låt. Håper du koser deg med denne her på morgenen.

Stjernenavnet, og det en helt nydelig tirsdag i dag, folkens. 12. mai har det blitt. Jeg synes denne uka her både stressende, fordi jeg skal både ha dugnad, det 17. mai, og det fridager. God guder. Vi må ha litt musikk, vi.

0: Mari, selvfølgelig skal vi spille den låta da, men jeg må også bare nevne at, hva liksom Bu?
1: Bu?
0: Ja.
1: Altså liksom... din Bu? Hello, Bu.
0: Oh, my kitty.
1: Det jo kalde navn.
0: Ja, det det er liksom.
1: Det liksom baby, liksom. Det Bu. Liksom, ja, ikke din baby, ikke din Bu.
0: Jeg tenker på sånn gammel R&B.
1: Ja.
0: Du skjønner hva jeg mener.
1: Jeg tenker også når man skremmer folk da, da sier man Bu. Men...
0: Ja, da tenker vi ikke din baby, ikke din Bu.
1: Ja, Bu!

Blessings. Og nu så skal vi til Ylva og Sophie Stray sin Ikke din baby, ikke din boo. Så vet du låta nu så har du cirka 6 minutter på å sende inn, og du kan gå med seieren I dagens klubbkode.

0: komiker, og vi skal høre, vi skal kose oss, vi skal flire i studio i dag.
1: Ja, jeg gleder meg masse. Herregud, så hyggelig å være her.
0: Vi gleder oss, vi også. Nå skal du få musikk.
2: Jeg var din hånd

0: Det er ikke låta di, men...
1: Men det er låta mi.
2: Det er låta
1: mi.
2: Di selv om, ja.
0: Det er låta som komiker Mert Aslan går ut til på når du har stand-up.
1: Ja, det prøver jeg så ofte jeg kan. Jeg digger Cable som faen. Jeg stor fan.
0: Var kul da.
1: Ja, han kjempekul. Irriterende at han bare litt yngre enn meg da. Jeg føler det ikke kan være fan av folk som yngre enn meg.
0: Fader, du, da kan du ikke være fan av oss.
1: Nei, hvor gamle dere da?
2: Jeg 02, så da jeg akkurat året under deg, ikke det?
1: Åh, jeez, jeg føler det sånn Mette Marit følte seg når de Epstein-filmer kommer til. Nei,
0: og jeg 03.
1: Åh, det vet du hva? Det kjæresten min også.
0: Hei! Hei, hei, hei. Det var ikke en vits, men det var.
1: Åh, gøy!
0: Ok, hva skal du videre i dag, i tirsdagen?
1: Ja, jeg skal ut og spise middag med kjæresten min egentlig. Vi skal flytte inn sammen 1. juni.
2: Hei, gratulerer!
1: Så vi har fått en leilighet. Hei, tusen takk. Vi leier en garasje eller noe sånt. Vi får se hva det blir. Men 1. juni flytter vi sammen da, og da tenkte vi det hadde vært fint å bare liksom feire litt da, spise litt god mat og feire at vi har fått en leilighet å flytte inn til.
0: Jeg enig, jeg synes man skal feire alt som kan feires.
1: Ja, men på ekte, hvorfor skal man ikke gjøre det? Jeg pleide å hate bursdager og sånn, men nå jeg bare sånn, det en dag jeg kan feire som faen. Så
0: det godt å høre. Man kan altså snu de folkene som tenker sånn, da.
1: Ja, på ekte, jeg synes det så pessimist måte å leve på, ja. Det irriterende.
0: Enig, faktisk. Og så er det jo tid for hangover igjen på søndag, eller?
1: Denne søndagen her jo 17. mai, så jeg har ikke tenkt å gjøre shows. Altså. Men alle søndager etter det, så blir det hangover.
0: Her hører du noen som ikke har peiling.
1: Men,
0: ja.
1: Men alle som sender meg melding får gratis billetter, jeg lover dere.
2: Hey.
0: Tusen takk for at du tok turen i dag.
1: Tusen takk for invitasjonen, det har vært super hyggelig. Takk for i dag.
0: Takk for i dag. Kos deg på middag.
1: Tusen takk. Ha det.

Og den låten her tar helt av på slutten. Det er Swank Mommy sin Baddies. Og nå så skal vi over til noe jeg har gledet meg veldig til. Det er jeg som heter Vilde, som har en skjult drøm om å bli en DJ. Og forrige vekka så spurte jeg jo deg som hører på hva DJ-navnet mitt burde være. Kom mange gode forslag som Vilde P. DJ Styles, blant annet, fordi jeg elsket Harry Styles når jeg var yngre, og Wild One. Jeg synes Wild One er ganske bra, eller Wild... Hva var det andre da? Det var noe med Wild, i hvert fall, som hittet hos meg. Den får en sånn en. Og nå så skal jeg spille av en låtkrasj jeg har laget. Jeg har satt ihop to låter, og så vil jeg at du som hører på nå skal gjette hvilke låter jeg har satt sammen.

0: Nu så ska vi igång med ja och nej leken. Och nu ser jag ju att meldingen strömmer in i det vi ska igång. Och det är så typiskt. Tusen tack till dock som har sänt melding och meldt dock på ja och nej leken. Jag hoppas att dock melder dock på imorgon och
1: NRK MP3 presenterar MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Fordi nu fikk jeg et så artig forslag fra deg, Rolf. Hallo, ja. Og hva var det?
2: Hallo.
0: Hva var forslaget ditt?
2: Nei, forslaget jo det at nå det du som skal i grinn.
3: Oi.
0: Så du skal stille meg spørsmål, og så
1: her er reglene.
0: Skal ikke jeg si ja eller nei? Eller det samme?
2: Korrekt.
0: Ja, det spørsmålet du har jo gjort her ganske mange ganger, så jeg vil jo si at det ganske god, da.
2: Ja, vi får se.
0: Vi får se. Og så det jo, jeg må jo si at jeg synes det litt dumt at det jeg som skal gjøre det nå, når at vi har så mange fine lyttere som kunne ha vært med. Shoutout til Oddbjørn og Marion. Jeg har gjerne lyst til å ha dere med senere, og Aksel. Men nå det altså min tur.
2: Så det riktig det.
0: Jeg blir litt nervøs også, vet du.
2: Ja, du skal huske på at du spiller mot en legende nå.
0: Ja. Oi. Ja, fordi du har vinnit ja og nei i leken ganske mange ganger.
2: Ja.
0: Ja, det derfor du føler at du har god nok skills til å utfordre meg.
2: Ja, det var det. Jeg tror det bare skjedde en gang før at jeg har utfordret en programleder.
0: Oi, ok. Ok, men da...
2: Og jeg tror faktisk Martin vant.
0: Ja, ok, men da kjører vi på da. Eller det vel du som skal introdusere nå da?
2: Ja, det vel bare å sette i gang klokka når du, vi klar.
0: Da den i gang.
1: 30 sekunder fra nå.
2: Har du vært på jobb i dag?
0: Det har jeg.
2: Trivdes på jobb?
0: Det gjør jeg.
2: Bestandig, eller?
0: Altid trives på jobb.
2: Du på jobb hver dag?
0: Det jeg.
2: Så hva du sa for noe?
0: Jeg sa at det jeg.
2: Det jo det samme igjen.
0: Det ikke det samme.
2: Det jo det.
0: Det det ikke.
2: Du sikker på det?
0: Ganske sikker. Hva tenker du?
2: Jeg tenker der at det var feil for at å legge flere ord for å lenge for lenge svare.
0: Come on! Jeg har lyst til å gi meg en sånn her.
2: Gratulerer! Jeg synes produsenten skal få lov å, ja. Skal få lov å ta avgjøre den.
3: Ok, da kommer store strenge produsenten her. Hei, som Kristian her. Jeg vil nesten si at jeg litt grann enig med vår nye ja-nei-programleder. At du gjentok veldig mye av samme setningen, så derfor så ble det dessverre ikke det.
0: Så dere sier at det ble et tap?
3: Ja.
0: Herregud! Men jeg kjente at jeg ble nervøs. Jeg var sånn, her null stress. Nei, takk. Jeg synes jo at det var vanskelig, men jeg synes jo at det lov å si det samme så lenge jeg legger det i en ny setning.
2: Da blir det jo litt lett, for da kunne du jo sagt bare legge på et nytt ord hver gang.
0: Ja, du har et poeng. Du har et poeng, det det som dumt. Ah. Tusen takk, Rolf, for at du stiller opp atter en gang.
2: Så takk. Godt å huske for det.
0: Ja, ha det bra.
1: Nå, mer musikk. MP3.

0: Over fadisk, jeg synes den der så catchy, og relatert litt til teksten.
1: Neida.
0: Fuck bitches, skriver man I tulla. Det var en joke. Og nu så var det nettopp ja og nei-leken her I MP3-klubben, der vi ikke skulle si ja eller nei, eller det samme I løpet av 30 sekunder. Og så ble jeg utfordret av lytter Rolf.
1: Yes!
0: Der han stilte meg spørsmål.
1: Ja.
0: Og det her har skapt litt debatt, altså.
1: Ok.
0: Vi har fått en melding nu av Jan Arnfinn som sier at det var godkjent, ja. Flere som har vunnet på den måten før.
1: Ja, det sant, faktisk.
0: Jeg helt enig. Jeg burde ha fått den seieren, men jeg tapt.
1: Ja, I dag var vi litt ekstra strenge, siden det jo du som på en måte en MP3 ja-nei, hva skal man si, dommer fra før av. Og
0: men det
1: da
0: sånn at
1: ingen feil som kan komme fram, vet.
0: Hvis den beste fotballspilleren skårer mål, så jo ikke sånn at det blir annullert fordi den den beste fotballspilleren.
1: Nei, men nå det jo litt annerledes når fotballspilleren ikke dommeren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var sant. Og så har vi også fått en melding av Grete, som skriver at Rolf var god, altså.
1: Ja, han var helt rå.
0: Og veldig sporty.
1: Men jeg lurer på her, Rolf, kan du sende melding til oss og svare på om du har øvd på dette her før du? For du var jo helt rå.
0: Om det?
1: Nei, Rolf.
0: Om Rolf det, ja.
1: For han kom jo med spørsmål en etter en I 100 kilometer I timen her, så det var jo kjempebra.
0: Han sa jo at han hadde utfordret en programleder før, så jeg tror at han har peiling, hvis ikke.
1: Ja, ok.
0: Så Rolf bare et naturtalent, og det hyller vi jo.

0: vårt bestemt av Amanda. Det strip av Isa. Tusen takk for melding, og takk for at du minnte meg på en så bra låt. Men det minnte meg på om noe som lever rent free in my head. En ganske... jeg vet ikke om Isa husker på det her, men når Isa var gjest hos meg i P3-sommer når jeg jobbet der, så intervjuet jeg han, og jeg prøvde å tøffe meg litt og være like kul som han. Hør på det her. Det hører vi da. Isa. Og vi lurer på
1: hvordan responsen av fansen virker etter at du slapp den låta der. Å, det der er det verste du har hørt. Og, det gøye er at vi hadde jo Isa her for et par uker siden, så vi skulle jo nesten ha vist
0: ham den da. Nei, å nei, nei, nei. Jeg er veldig glad for at dere ikke gjorde det. Jeg er sånn, jeg tror ikke jeg kan møte han heller, fordi, nei.
1: Du har bare ødelagt hele forholdet med han, ja.
0: Uffa meg.
1: Yo, yo, yo.
0: Nå har jeg jo fått en ny melding. Det av Sofie. Hun vil høre neste låt ut i dine tre på MP3. Og hun har lyst til å høre flipperspill av Zimmermann, fordi det en banger, og at hun trenger å sønge ut litt frustrasjon. Og så spør jeg hun, hvorfor har du frustrasjon da, i appen NRK Radio skriver. Nei, hun vet ikke, det bare en banger. At hun skal trene litt, så da trenger hun motivasjon. Lykke til med treninga di, Sofie. Jeg heier på deg, vet du. Du vet, jeg heier på deg alltid. Her Zimmermann.

0: MP3.
1: Det er faen meg sommer. Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommerhus. Ja. Barbecue, barbecue.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satteland. Ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var singel i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat. Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.